Živi naj vsi narodi, razen Mađarov, ki hrepeni dočakan dan, da kodr sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan, da rojak, razen mađarske narodne manjšine, prost bo vsak, ne vrak, le sosed bo mejak, če ni Mađar.